Ebusa fo mi ma mu nyina ha. Asumdwe nkomo jumedie na yede ebre o edon ene bre mu mi tena mu e de amama mpanyini nana ya kunedu. Yami ya duma ekwa ewukwada e nana ya kunedu birthday dia ka 2 days mo. Edru ejwada anop ewiase ye a yetena se na ya twetwe nkomo dia fa ensama hodo a ekro na ye ma me beni sofe ninyom enene yedi bia no all the way that god will lead us enyumwe acheri ye papa pa obi wo ho a enyumwe ba ene enwo no mami ye friend of beni sofe onye mfinhia duosia miensa enche ye bia busua dia betu dwase wa firi mu enti enam sa kwen so e ma ebusua ya ko papa papa

so ye twen sam no so na ye dia go prama so sam dia alternative fo na meeting he de da chain kwa bra amwa pe achima sane de che mini minu akwa ku support sa akwa dia spanky ye ne din sam no e de e patan kwa ku ebo a NS Boost Mid Bongo di fan afi kwa ku enima do omu nyinada e teche etumi ahwe aboa ama ye din sam no e de apa alternative fo ene enumre ye hye ensam na se na enfa ensam no ento empty mu e won fema mu e dia na ya di ani adi chemu wa Argentina football no anase omu national team no aswe ye na nyanko